fihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anjili rahmatan wal maghfirata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufaril niram. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma afir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami azwajina wa uladina wa dhuryatina wa nuba jami iman dukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nuba jami iman hadaru fi masjidina hadha wa nuba jami ikhwanina minal muslimin al-muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal ambat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqomata wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-istiqomata wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-istiqomah wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa khidr mursalin wa ilhamal malaikatil muqarabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.